0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Alle tiders

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, man. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman, det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
22: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ips bilforsikring hjælper meget.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine freespins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Du lytter til Radio Alfa.

Please, every breath you take. Ja, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger, hvor vi fortsætter med Charles and Eddie på Woods. I lie to you. Godmorgen. Jeg bor i Øres.

0: Bamses venner, kom og se det, vores Charles & Eddie Wood & Light Show You. Radio og Paul McCartney, de næste par plader her på Radio Alpha.
1: Lyst til sushi? Hos Sushi kan du nemt tage dine favoritter med som takeaway, eller besøg vores buffet, hvor du kan nyde frisklavet sushi, lækre side orders, bao og andre asiatiske småretter. Find os i Herning Centret og på Fonsbæksgade i Herning City. Sushi. Smagen er mere.
2: Det er godt nok en ordentlig mobbedreng af en campingvogn, du har stående her, Søren.
3: Ja, den er ikke til at komme udenom.
2: Hvor meget vejer sådan en bandit?
3: Lige omkring de 2 tons.
2: Ja, så bliver den sgu ikke nemmere at flytte med en Fiat Punto.
3: Nej, men vi kører dem også ud for kunden på campingpladsen.
2: Flytter I campingvognen for dem?
3: Ja da, det er slet ikke noget problem.
2: Tunerar, mand, Søren.
4: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
5: Glas er mere end bare glas. Det er multiglas.
6: Hos os finder du mange smukke løsninger til bad og brus.
5: Her er specialmål standard, og vi skræddersyr gerne dit badeværelse. For hos Multiglas kan vi altid glas og ved alt om glas. Find Multiglas på Hedelandsvej. Husk også at tjekke multiglas.dk og se de mange muligheder inden for glas til bad- og bruseløsninger.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
19: Alle tider,

Var den skøn, den her Paul McCartney, Pipes of Peace. Det var også radio, og jeg vil lade lyset brænde. Musikken fortsætter, det gør den her med Shawn Mendes. Det er lige nu. Treat you better her på Radio Alfa.

mandag morgen, der ruller med Kelly Marie, Feels Like I'm In Love Again. Det er vores boyzone og Shawn Mendes er der først på Alfa. Ha' det, Jacob Sejstrup. Jeg tænder på dig.

Men der rykker det med Who Can It Be Now. Vi er klar med lyderne ved de seneste opdateringer fra et udland. Det er her, når klokken bliver 6. Og så husk altså fra 6 til 9, der er det nyheder ved halve time her på Radio Alpha. Er det Duran Duran? Det er på Ordinary World.

Det er jo Crazy Lazy City, Duran Duran, Barnabed og den Nervy World, skal lige før den, hvor vi fortsætter med Carsten Bo. Og det er på Helene og jeg her på Radio Alfa. Velkommen til. Det er altid os bedste sange her på Alfa.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto.
12: gå i Netto.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Den svenske valgmyndighed forventer samme resultat, og en valgforsker kalder situationen for nervepirrende. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. Ved kysterne en overgang frisk vind. I nat skyde vestfra og perioder med lidt regn.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
3: Du lytter til Radio Alfa og Bomorgen.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
3: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
4: Du, Mogens?
5: Ja, skat.
4: Jeg har lige bestilt alarm hos Hammerum El.
5: Har du læst det med småt?
4: Ja, det var nemt. Der var nemlig ingenting.
6: Bliv helt sikker med et alarmsystem fra Hammerum El. Ingen binding og kun professionelle løsninger. Hammerum El, din seriøse leverandør af tyverisikring og alarmsystemer.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
6: Du lytter til Radio.

Skønt nummer fra Dire Straits, Money for Nothing. Og faktisk skrevet, da Mark Knopfler, han har hørt en ekspedient stå og brokke sig over rockstjerner. Og det er altså med den reference, Money for Nothing, blev lavet. Lady Gaga, They Just Dance.

0: UB40 og Kingston Town, skøn klassiker på Radio Alfa. Vi er klar med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Herning Blue Fox tabte weekendens anden kamp i Champions Hockey League. I går aftes blev det til nederlag 1-2 mod de regerende tyske mestre fra Eisbären Berlin. Og Blue Fox skal sandsynligvis have fuld pointhøst i de to sidste kampe for at nå knockout-kampene i Europas fineste klubturnering. Opgøret i går i Berlin sluttede dramatisk, da Blue Fox troede, at de havde udlignet til 2-2 med 37 sekunder tilbage. Men målet blev underkendt af de tyske dommere efter videogennemsyn for offside i målfeltet. Blue Fox har nu blot et enkelt point efter de første 4-6 kampe i ligaspillet i Champions Hockey League. Nu mangler en udkamp mod tyske Kölner Haie samt en hjemmekamp mod de schweiziske mestre. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. Ved kysterne en overgang frisk vind. I nat skyde vestfra og perioder med lidt regn.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem?
3: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
5: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
3: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
6: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
7: Så overfører vi pengene til din konto.
6: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i. Vi er også åbent på udvalgte lørdage. Du kan se åbningstider på vores Facebook Vesterbro Produkthandel. Grandvænget 16 i Herning.
8: Støv er ikke bare støv. Og støvsuger er ikke bare støvsuger. Hos Fnugfri i Herning får du rådgivning fra Karen og Lars, som kender forskellen og hjælper dig med at vælge rigtigt dit første gang. Støvsugere og rengøringsartikler. Udvalgt med omtanke. Få det helt rigtige. En gang for alle. Hos Fnugfri. Østergade i Herning.
9: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Blondie med Maria på Radio Alfa. Godmorgen og velkommen til. Det er mandag morgen, det er den 14. september. Vi kigger lidt nærmere på den, det gør vi i næste time. Her er Hobo Expressen, en af blisse.

Men det var nok en af de helt store lineslag på Nissan fra 1987, så en ordentlig tur mod den latinamerikanske rytme med altså lineslag på Nissan. Meredith Brooks fortsætter musikken. Det er det, bitch.

0: er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at komme på
4: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Venture Boys Heart, som øjeblik til Oasis, det er Wonderwall her på Radio Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Blue Fox tabte weekendens anden kamp i Champions Hockey League. I går aftes blev det til nederlag 1-2 mod de regerende tyske mestre fra Eisbären Berlin. Og Blue Fox skal sandsynligvis have fuld pointhøst i de to sidste kampe for at nå knockout-kampene i Europas fineste klubturnering. Opgøret i går i Berlin sluttede dramatisk, da Blue Fox troede, at de havde udlignet til 2-2 med 37 sekunder tilbage. Men målet blev underkendt af de tyske dommere efter videogennemsyn for offside i målfeltet. Blue Fox har nu blot et enkelt point efter de første 4-6 kampe i ligaspillet i Champions Hockey League. Nu mangler en udkamp mod tyske Kölner Haie samt en hjemmekamp mod de schweiziske mestre. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. Ved kysterne en overgang frisk vind. I nat skyde vestfra og perioder med lidt regn.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Det har næsten blevet en større Oasis. Wonderwall blev udvidet i 95, som blev faktisk oprindeligt kaldt Wishing Stone. Noel Gallagher har gennem årene givet to forskellige forklaringer på, hvad sangen egentlig handler om. Først hans adaværende kæreste, senere en slags imaginær ven, der skulle redde en fra sig selv. Så der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved, hvad den handler om i dag. TV2 med de første kærester på hunden, det er lige nu på Radio Alfa. Godmorgen.

0: første kaster på månen fra 2005. Og egentlig meget TV2, kan man sige, en titel, der lyder sådan lidt eventyrlig. Og så var det Denise Williams, Let's Hear It for the Boy, der leverede et af de helt store numre for filmen i 84, nemlig Footloose. Vi er klar med Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Det er om et øjeblik.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
4: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
5: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare 10-4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
6: Skovsen Herning matcher laveste netpris.
7: Det er nøjagtigt lige så simpelt, som det lyder. Find laveste pris på nettet, kom ind til Lene, Ole og Jesper, så matcher vi prisen. Den personlige rådgivning og den gode service får du selvfølgelig stadigvæk. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
8: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
9: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
10: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Alle tiders

Radio 8 Family Golden Love Me Like You Do, det er den 14. september korsets opholdelsesdag, hedder dagen på denne dato, 14. september. Og det var i 12. Facebook runder 1 milliard aktive brugere siden starten i 2004. Året efter, eller et par år efter, kommer de til Danmark. 2002, Mogens Amdi Petersen, Twinskolernes leder og stifter, ankommer til Ringkøbing Arrest. Han har netop tilbragt 7 måneder i amerikansk fængsel under sin udleveringssag. Og så var det i 1868, det første registrerede hole-in-one i golf finder sted i Skotland. Og så var det i 1752, Storbritannien indførte den gregorianske kalender, der allerede har været anvendt i Danmark i 52 år. Og det var altså lidt om dagens dato, 14. september. Det her, det er John Paul.

0: en rigtig god historie om private dancer, blev skrevet af Mark Knopfler for Dire Straits, og han havde faktisk tænkt sangen til Dire Straits, men han synes ikke rigtig teksten passede til en mandlig sanger, så den endte hos Tina Turner. Og det blev titelnummeret på hendes store comeback-album fra 84, Tina Turner. Vi er klar med nyhederne. Værsgo til dig, Dan Jensen. Kathy Dennis venter lige efter.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Herning Blue Fox tabte weekendens anden kamp i Champions Hockey League. I går aftes blev det til nederlag 1-2 mod de regerende tyske mestre fra Eisbären Berlin. Og Blue Fox skal sandsynligvis have fuld pointhøst i de to sidste kampe for at nå knockout-kampene i Europas fineste klubturnering. Opgøret i går i Berlin sluttede dramatisk, da Blue Fox troede, at de havde udlignet til 2-2 med 37 sekunder tilbage. Men målet blev underkendt af de tyske dommere efter videogennemsyn for offside i målfeltet. Blue Fox har nu blot et enkelt point efter de første 4-6 kampe i ligaspillet i Champions Hockey League. Nu mangler en udkamp mod tyske Kölner Haie samt en hjemmekamp mod de schweiziske mestre. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. Ved kysterne en overgang frisk vind. I nat skyde vestfra og perioder med lidt regn.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.

0: Nussens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
4: Fem børn betyder liv i huset. Løb, leg og hverdag med fart på. Derfor går Kenneth ikke på kompromis med sine gulve.
5: Hos Nørfelt Gulvekspertise rådgiver han ud fra både faglighed og sin egen erfaring. Nørfelt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
6: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
7: Hvad mener du?
6: Ja, det er jo vi ved alle sammen.
7: Jamen, du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
8: Firmabiler. Så er det afsted til IKAST Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda-værksted. Og nemme at snakke med.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Kathy Dennis, et navn mange måske forbinder med andre menneskers hits end hendes egen. I 1990, der havde hun faktisk selv et kæmpe hits med den her Touch Me All Night Long. Og med den, så skal vi til det danske, og det skal vi med Pretty Maze på Please Don't Leave Me. Starship og The Cure dukker op, inden klokken bliver 8.

Radio Alfa med en af de sange, hvor film og musik virkelig hænger sammen. Nothing is gonna stop us now. Skrevet til filmen Man er King fra 1987. Kæmpe klassiker.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Okay.

0: venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, det er nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
22: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: grebet af brødrene Bee Gees, så ved man, det fungerer. Det her, det var Diana Ross på hendes Chain Reaction. Et øjeblik til Clampy Fisher, det er på Love Changes Everything. Godmorgen.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Blue Fox tabte weekendens anden kamp i Champions Hockey League. I går aftes blev det til nederlag 1-2 mod de regerende tyske mestre fra Eisbären Berlin. Og Blue Fox skal sandsynligvis have fuld pointhøst i de to sidste kampe for at nå knockout-kampene i Europas fineste klubturnering. Opgøret i går i Berlin sluttede dramatisk, da Blue Fox troede, at de havde udlignet til 2-2 med 37 sekunder tilbage. Men målet blev underkendt af de tyske dommere efter videogennemsyn for offside i målfeltet. Blue Fox har nu blot et enkelt point efter de første 4-6 kampe i ligaspillet i Champions Hockey League. Nu mangler en udkamp mod tyske Kölner Haie samt en hjemmekamp mod de schweiziske mestre. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel. En drone fik i går forsvarets Danish Airshow ved flyvestation Aalborg til at gå i stå i 20 minutter. Dronen blev observeret af sikkerhedsorganisationen, som håndterede hændelsen, før sagen blev overdraget til politiet. Forsvaret vil ikke oplyse, hvem der stod bag eller hvor dronen blev set. Efter en kort pause kunne flyshowet fortsætte som planlagt. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. Ved kysterne en overgang frisk vind. I nat skyde vestfra og perioder med lidt regn.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Den blev givet 86, og uden videre sådan at blive den helt store hit, så blev den remixet og udgivet året efter igen, og så gik den nummer 1 i den. Så det er altså ikke lige allerførste gang, den altid kommer ud, som den virker. Men det gjorde den så engang. Love Changes Everything. Og til Rasmus Seebach på Alfa. Lys i din lejlighed.

0: Virtual Insanity, det var Jeremy Maguire på Radio Alfa, der er sport derefter. Er vi klar med share på The Shoop Shoop Song?
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen. So come on,
3: keep smiling. Faster Oikos støtter det lokale erhvervsliv, sponsorerer sporten og foreningerne. Men det allervigtigste er dig, der har valgt Faster Oikos. Det er dig, vi arbejder for. What a wonderful day. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
5: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. CTG-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
6: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
7: Løber dine øjne i vand og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
8: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
9: Hvad mener du?
8: Ja, det er jo vi ved alle sammen.
9: Ja, men du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
10: Firmabiler. Så er det afsted til IKAST Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda-værksted. Og nemme at snakke med.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
17: Du lytter til Radio Alfa.
18: Radio Alfa.

Cher tog faktisk en gammel sang, gjorde den til sin egen. The Soup Show Song var oprindeligt skrevet af Rudy Clark, og havde faktisk allerede været indspillet før Cher. Men den blev i hvert fald stor med Cher, det må man sige. Simple Minds, Alive and Kicking, og så er det også Sanne Salmonsen lige efter med Endelig Fri. Og derefter så rammer vi nyhederne klokken halv med Dan Jensen.

0: Endelig fri, sagde jeg selv, måske på Alfa Simple Minds, var lige før den fugt, eller bare vandkække. Vi klammer Brunsky Beat, det er Small Town Boy, om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Herning Blue Fox tabte weekendens anden kamp i Champions Hockey League. I går aftes blev det til nederlag 1-2 mod de regerende tyske mestre fra Eisbären Berlin. Og Blue Fox skal sandsynligvis have fuld pointhøst i de to sidste kampe for at nå knockout-kampene i Europas fineste klubturnering. Opgøret i går i Berlin sluttede dramatisk, da Blue Fox troede, at de havde udlignet til 2-2 med 37 sekunder tilbage. Men målet blev underkendt af de tyske dommere efter videogennemsyn for offside i målfeltet. Blue Fox har nu blot et enkelt point efter de første 4-6 kampe i ligaspillet i Champions Hockey League. Nu mangler en udkamp mod tyske Kölner Haie samt en hjemmekamp mod de schweiziske mestre. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel. En drone fik i går forsvarets Danish Airshow ved flyvestation Aalborg til at gå i stå i 20 minutter. Dronen blev observeret af sikkerhedsorganisationen, som håndterede hændelsen, før sagen blev overdraget til politiet. Forsvaret vil ikke oplyse, hvem der stod bag eller hvor dronen blev set. Efter en kort pause kunne flyshowet fortsætte som planlagt. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. Ved kysterne en overgang frisk vind. I nat skyde vestfra og perioder med lidt regn.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
5: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
6: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
7: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud og lidt godt på grillen. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare 10-4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
8: Ah, jeg ved, at bold skal være. Og hvad med skruemaskinen? Farvel.
9: Sig farvel til uordentlige værktøjskasser og dele, der flyver rundt i bilen. Midtjysk Autoindretning gør din arbejdsdag nemmere og mere effektiv med gennemtænkte bot-indretningsløsninger. Se mere på midtjysk-autoindretning.dk.
10: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

danske Vins Morgentown Boy, udgaven i 84, handler om homofobi og en mand eller dreng, der måtte rejse fra en by netop på grund af homofobi. Og til Anita Ward, Ring My Bell, et nummer, der var skrevet til Stacey Ladishaw, og så blev den altså omskrevet og kom til Anita Ward, der gjorde den til et kæmpe hit, Ring My Bell. Det er lige nu på Radio Alfa.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson,

0: kan man ændre et system, man selv er en del af.
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Better Alive, You Spin Me Round Like Breaker, klokken er 9. Efter nyhederne, så er vi klar med Europe, og det er på The Final Countdown.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regeringens varslede mobilforbud i folkeskolen vækker ikke ligefrem jubel eller bekymring på flere skoler omkring Hvidebæk. Her er mobiltelefonerne nemlig allerede væk i skoletiden. På Herborg Friskole afleverer eleverne telefonerne om morgenen, mens Spjældskole også har faste regler. Skolelederne oplever kun meget sjældent problemer med mobiler, skriver Herning Folkeblad. Til gengæld er der stor interesse for regeringens planer om at begrænse elevernes brug af private computere og skærme. Det kan nemlig gøre det lettere for skolerne at styre spil, sociale medier og andre digitale fristelser i undervisningen. 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et linnedepot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, oplyser politiet. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser siger energianalytiker hos Green Power Danmark, Christian Rune Poulsen.
3: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet, og gas det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
2: Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den i omkring et kvarter kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Men også i timerne fra 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. Ved kysterne en overgang frisk vind. I nat skyde vestfra og perioder med lidt regn.
4: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Hvis ikke nogen, der ikke har hørt den her sang til diverse sportsbegivenheder. Europe med The Final Countdown. Det her, det er Radio Alpha. Med Sheryl Crow, der fortsætter på All I Wanna Do på Alpha. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Lis Sørensen var det med Verden er i farver. Skøn, skøn klassiker fra Lis Sørensen. Det var også Sheryl Crow, fordi før den, det er All I Wanna Do. Vi springer videre, det gør vi med Carly Rae Jepsen. Denne gang er det på Maybe, et nummer, der gjorde hende sit verdensnavn fra den ene dag til den anden.

0: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
1: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
2: Hej, det er Jesper fra Ikast Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den Ikast Automobiler, autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
3: Få penge for at skrotte! Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller, og få penge for det hos TG Skrot. Hvis større mængder, afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
4: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
5: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
6: Ej, hvor fedt. Tak, skat.
5: Trendcut. Frisøren til hele familien.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ret god historie. How Will I Know blev faktisk skrevet med Janet Jackson i tankerne, med hendes folk sagde nej. Så har hun en sang hos Whitney Houston, og det blev hendes andet nummer 1 hit på den amerikanske hitliste. How Will I Know, så Whitney Houston, hun sagde tak for sangen. Celine Dion fortsætter på One Heart.

0: Rio, og nej, sangen handler ikke nødvendigvis om den brasilianske by. Rio var navnet på en kvinde, så bliver du det klogere. Genesis, op et øjeblik med Jesus, he knows me.
1: Det hedder luksus.
2: Nej, luksus.
1: Og det hedder luksus.
2: Luksus.
1: Luksus.
3: Uanset hvad du kalder den, så kommer du til at sidde godt i det i Ikas Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
4: Tag en tur til Agroland.
5: Hver gang vi skal bruge noget til hestene, kører vi til Agroland. Vi får super service. De har det, vi mangler, og så kan vi nøjes med at handle et sted.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
6: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
7: Er dit drivhus klar til den nye sæson med tomater, agurker og peberfrugter? Eller har drivhuset været udsat for storm og børnens fodbold? Anders Klarmester leverer og monterer drivhusglas i alle størrelser. Også med håndværkerfradrag.
8: Anders Klarmester. Anders Klarmester.
9: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jesus, he knows me. Det er Radio Valg for Altiders bedste sange. Bill Medley og Peter Andre blandt hitsene. Det er inden klokken bliver 10. Det her er Big Fat Snake med Bunch Ramadan. Well.

Godt nummer her fra Bill Medley og Jennifer Owens. Ja, den er jo legendarisk. I have the time of my life. Peter Andre fortsætter musikken. Det er lige nu på Radio Alpha Mysterious Girl. Der er nyheder her klokken 10. Jeg bruger ikke, siger.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det rigtigt.
1: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage.

0: og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.

0: med Michael Hutchins i spidsen, og den er Never Tear Us Apart. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10, og det betyder nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regeringens varslede mobilforbud i folkeskolen vækker ikke ligefrem jubel eller bekymring på flere skoler omkring Videbæk. Her er mobiltelefonerne nemlig allerede væk i skoletiden. På Herborg Friskole afleverer eleverne telefonerne om morgenen, mens Bjald Skole også har faste regler. Skolelederne oplever kun meget sjældent problemer med mobiler, skriver Herning Folkeblad. Til gengæld er der stor interesse for regeringens planer om at begrænse elevernes brug af private computere og skærme. Det kan nemlig gøre det lettere for skolerne at styre spil, sociale medier og andre digitale fristelser i undervisningen. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af fem værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten to år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowattime. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser, siger energianalytiker hos Green Power Denmark, Christian Rune Poulsen.
3: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet. Og gas, det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
2: 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et lænede depot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, lyder det fra politiet. Tørt med nogen sol i Midt- og Vestjylland, men i perioder mere skyde. Temperatur op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind ved kysterne i perioder op til frisk vind. I nat skyde vestfra med lidt regn er til, og så falder temperaturen til mellem 12 og 15 grader.
4: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Falk og hans nye tider. Og så er det Blondie. Et af de mange gode hits fra dem får du her af Atomic. Og så står man til studiet direkte 20 75 11 20 75 11 11, hvis du har glæde ønsker dig et eller andet, du gerne vil fortælle mig. Det har været en fantastisk god weekend. Vejret har været sådan do-en-do. Lidt regn og så lidt, men typisk efterårsvejr, vil jeg sige. Ja.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Som kunde hos Virkman Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller, og husk det altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Virkman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
3: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4. På Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
4: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
5: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Et herligt hit her fra Kim Wilde, skrevet af broren. Yes. Ricky Wilde hedder den. Den skulle jeg lige fange lidt et eller andet sted bag i. Her er det så Cher og hendes One by One her i formiddag med foden. Efterfulgt af Gabriella Kilmer og Sweet About Me på en mandag.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hos Fnuk Fri i Herning møder du Karen og Lars. De ved, hvad der virker, fordi de arbejder med støvsuger og rengøringsartikler hver dag. Ærlig rådgivning. Grundigt udvalgte produkter. Løsninger, der passer til dit hjem og dit behov. Få det helt rigtige. En gang for alle. Hos Fnuk Fri. Østergade i Herning.
2: Vi skal bruge noget til hestene, kører vi til Agroland. Vi får super service. De har det, vi mangler, og så kan vi nøjes med at handle et sted.
3: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
5: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
6: Der er tidspunkter i livet, hvor vi kan gøre en reel forskel for andre. Som plasmadonor er du med til at redde liv, også lokalt. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Lige nu mangler vi donorer, og du kan blive tappet i Herning. Gør noget godt for andre. Bliv plasmadonor. Læs mere på bloddonor.dk.

sidder begge to op på deres sådan lille himmel, kan man sige, og så kan de jo jamme lidt derop, ligesom de har gjort her. I knew you were waiting for me. Aretha Franklin, som var meget sådan imponeret over, hun fik lov til at lave en plade med George Michael. Og George Michael, han var sådan helt, jamen du kunne huske, skal jeg synge med Aretha Franklin, The Soul Lady? Og det skulle han, og det blev et godt hit. Nå, Radio Alfa Nord, Radio og Vækvej.

Five, som lavede den her i 71, Never Can Say Goodbye. Det kom så i en senere version og stort hit for Gloria Gaynor, den her Never Can Say Goodbye. Blev taget op i 80'erne og blev så et stort hit for The Common Arts. Nå, vi skal en tur til Aarhus. Henning Stærk, Whatever Gets You Through the Nights.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv.

0: med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Alle tiders

0: Nu vi får det, Can't Help Falling in Love, og med den, så er klokken blevet 11 her på Radio Alfa. Tid til nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regeringens varslede mobilforbud i folkeskolen vækker ikke ligefrem jubel eller bekymring på flere skoler omkring Hvidebæk. Her er mobiltelefonerne nemlig allerede væk i skoletiden. På Herborg Friskole afleverer eleverne telefonerne om morgenen, mens Bjald Skole også har faste regler. Skolelederne oplever kun meget sjældent problemer med mobiler, skriver Herning Folkeblad. Til gengæld er der stor interesse for regeringens planer om at begrænse elevernes brug af private computere og skærme. Det kan nemlig gøre det lettere for skolerne at styre spil, sociale medier og andre digitale fristelser i undervisningen. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af fem værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. Over halvdelen af de danske skoler, der blev udvalgt til den seneste PISA-undersøgelse, takkede nej til at deltage, det skriver Kristeligt Dagblad. Selvom flere reserveskoler trådte til, endte antallet af deltagende skoler med at ligge under minimumskravet fra OECD. Alligevel kan man ifølge Danmarks Statistik stadig stole på resultatet. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Skleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind, hvilket er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det der er brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Tørt med nogen sol i Midt- og Vestjylland, men i perioder mere skyde. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind, ved kysterne i perioder op til frisk vind. I nat skyde vestfra med lidt regn er til, og så falder temperaturen til mellem 12 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Papa Don't Preach. Det var selvfølgelig Madonna. Velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Det er med Michael Jackson, Lars Hook, vi lægger for om et øjeblik. Og så er det Queen, We Are The Champions. Men først får vi denne her sort eller hvid, black or white. Der er selvfølgelig taler om Michael Jackson. I formiddag med fået her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: En dag kan det være en fremmed. En anden dag en, du holder af. Plasma redder liv og bliver til livsvigtig medicin. Lige nu mangler vi plasmadonorer i Herning. Så lad ikke tanken blive tanken. Bliv plasmadonor. Læs mere på bloddonor.dk. Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
3: Et hjem ændrer sig gennem livet. Fra børnefamilie til mere ro. Derfor skal et gulv kunne følge med. Både i dag og i morgen.
4: Hos Nørfeldt Gulvekspertise tænker Kenneth langsigtet. Nørfeldt Gulvekspertise, Sankt Købingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
5: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
6: Du, Mogens?
7: Ja, skat.
6: Jeg har lige bestilt alarm hos Hammer og Mell.
7: Har du læst det med småt?
6: Ja, det var nemt. Der var nemlig ingenting.
8: Bliv helt sikker med et alarmsystem fra Hammer og Mell. Ingen binding og kun professionelle løsninger. Hammer og Mell, din seriøse leverandør af tyverisikring og alarmsystemer.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

Taylor Dane og Tell It To My Heart. Så det er John Bon Jovi og Bon Jovi In These Arms. Så har jeg en lang intro her, jeg kan fortælle at, lidt om vejret. I morgen får vi skydevejr med temperatur mellem 16 og 20 grader. Onsdagsvejret nogen sol og spredte byer 15-19 grader. Torsdagsvejret mest skyde, spredte byer, så starten på weekenden fredag mest skyde med regn og byer, rigtig efterårsvejret. Bon Jovi klar. Efter den, så er der Maroon 5 og Misery her på

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
2: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
3: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
4: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
5: Det lyder da endelig godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
6: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.

mange af de her dansksprogede ting, der kom i 80'erne med Thomas Helmig som noget bekendelseslitteratur, yndet jeg har kaldt det. Her er det bare, der står ud og banker på, siger han, Thomas Helmig. Efter den, så får du Annie Lennox, Eurythmics og Thorn in My Sights.

Thanks, og Thorn in My Side. Og så er det lige med, at man ikke skal tale ind over den her, fordi den har en fantastisk start. Det er Halberg Larsen, Poul Halberg og Mona Larsen. Magi i luften her på.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32 og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
11: Vi fejrer...
10: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele.

0: Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Maria Maria med Santana. Lidt specielt her, han snakker lidt her til sidst. Og masser af guitar, det fik du her. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Fællesskabscentret Dropzone Danmark ved Herning Flyveplads har store økonomiske problemer. Selskabet kom ud af 2025 med et underskud på 1,3 millioner kroner, og egenkapitalen er nu negativ med 4,3 millioner, skriver Herning Folkeblad. Samtidig har kunder fået betalt knap 2,6 millioner kroner for kommende fællesskabens udspring. Regnskabet advarer om betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Eksperter peger på, at manglende likviditet kan føre til konkurs, hvis der ikke kommer nye penge i selskabet. Hovedaktionæren afviser dog bekymringen og siger, at virksomheden kører i bedste velgående. Snart tager Region Midtjylland hul på årets vaccinationssæson. Regionen starter på vaccinationer mod influenza og covid-19 den 1. oktober og fortsætter til 20. december. Der skal også oprettes et regionalt vaccinationssted i hver af de 19 kommuner i regionen. Der bliver også mulighed for at blive vaccineret hos Danske Lægers Vaccinationsservice. Tilbuddet gælder som udgangspunkt alle borgere over 65 år samt personer under 65 i særligt øget risiko. Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstillingerne weekendens eskalering i krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne. For dieselbilister er det dermed blevet rekorddyrt at fylde tanken. Tørt med nogen sol i Midt- og Vestjylland, men i perioder mere skyde. Temperatur op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind ved kysterne i perioder op til frisk vind. I nat skyde vestfra med lidt regn er til, og så falder temperaturen til mellem 12 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
2: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. CTG-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
3: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. For større synlighed og stærkere ansøgerfelt, kontakt Mediehuset Herning i dag.
4: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem.
5: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
6: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
5: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
7: Er dine elartikler til gene, så ringer du bare til Lene. Skovsen i Herning er en helt speciel butik. Lene, Ole og Jesper har hjulpet kunderne i 24 år, og det bliver de med garanti ved med. Her er service nemlig meget mere end et ord på 7 bogstaver. Vi står ved det, vi siger, og vi ved, hvad vi snakker om. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
8: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare 10-4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Alle tiders

fantastisk nummer fra hende. Så er det Del Amitri og Always the Last to Know. Formiddagen får til 14, hvor det jo er Fiskers eftermiddag, og så er det Per Larsen i aftenartet, inden Søren Dahl tager over kl. 22. Det er menukortet her for Radio Alfa i dag mandag. Efter Del Amitri får du Nabia og Mind the Gap her på Alfa.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
2: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
3: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og parkmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
5: Hej, det er Tommy fra Autogården iCast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården iCast og se mere på auto-ikast.dk.

0: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: Fantastisk sang her fra Texas, og videoen er også helt op uovertruffen. Det var Sharon Spiterios Summer Sun her fra Texas. Klokken er 13.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Fællesskabscentret Dropzone Danmark ved Herning Flyveplads har store økonomiske problemer. Selskabet kom ud af 2025 med et underskud på 1,3 millioner kroner, og egenkapitalen er nu negativ med 4,3 millioner, skriver Herning Folkeblad. Samtidig har kunder fået betalt knap 2,6 millioner kroner for kommende fællesskabens udspring. Regnskabet advarer om betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Eksperter peger på, at manglende likviditet kan føre til konkurs, hvis der ikke kommer nye penge i selskabet. Hovedaktionæren afviser dog bekymringen og siger, at virksomheden kører i bedste velgående. Den kendte tyr i Novos logo skifter nu retning og kigger mod højre. Det sker for at afspejle det nye marked, som den danske medicinalvirksomhed opererer på. Det vurderer senior analytiker Søren Hansen, der dækker Novo for Sydbank. Han forklarer, at markedet er meget mere forbrugerdrevet end det traditionelle medicinmarked. Nu kommer forbrugerne nemlig selv ind til lægen og beder om behandlingen. Udover den spejlvendte tyr har Novo også fået et nyt slogan. Og analytikeren tror, at vi vil se et Novo, der bliver noget frækkere i den måde, de går til markedet på. Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstigningerne weekendens eskalering i krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne. Tørt med nogen sol i Midt- og Vestjylland, men i perioder mere skyde. Temperatur op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind ved kysterne i perioder op til frisk vind. I nat skyde vestfra med lidt regn er til, og så falder temperaturen til mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Cars og Drive. Det er time mellem 13 og 14 en mandag her, hvor vejret arter sig med en hel del sol. Der kan også være perioder, hvor bliver lidt mere skyde. Her får du Fornan Blondes og What's Up her på Alfa.

Første Hjørts, de lavede, og det var der, hvor Anna Dorthe Michelsen kom med i gruppen her. Hun var på besøg op med Claus Kjellerup, og så endte altså med, at hun kom med i gruppen. Jeg tror også, de blev kærester på det der tidspunkt. Nå, Susie Quattro, Chris Norman, er Stumbling In.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
4: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Som kunde hos Wichmann Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller, og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
6: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.

0: Hold okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du lytter til Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Træd ind i en verden af varme dufte, dæmpet lys og stille arabiske toner. Hos Messa samles I om små libanesiske retter, skabt til at blive delt. Fyldt med eksotiske smage og friske råvarer. Nøje udvalgt af vores kok. Her behøver du ikke at vælge én ret. Du smager lidt af det hele. Supplér maden med libanesiske vine og lad tiden gå i stå. Messa. Hernings eneste libanesiske restaurant. En oplevelse. Ikke bare et måltid. Spis hos os eller tag med sig med hjem.
2: En dag kan det være en fremmed. En anden dag en, du holder af. Plasma redder liv og bliver til livsvigtig medicin. Lige nu mangler vi plasmadonorer i Herning. Så lad ikke tanken blive tanken. Bliv plasmadonor. Læs mere på bloddonor.dk.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.

Personal Jesus, det var Depeche Mode. Og så denne her. Forvandling har hun lavet, og så blev den her lavet en del år senere. Sønnen, han har produceret, er

danske band, hvor jeg der kun har et medlem tilbage. Her er Love Shop, Pia Larsen, og den lukker i øvrigt også formiddag med fod i dag. Vi er tilbage igen i morgen mellem klokken vi. Jeg er tilbage i morgen i din radio mellem 10 og 14. Ha' det fuldstændig magisk og fantastisk. Op på genhør. Hej.

0: små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashet ledte til et kontor-crush?
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Isn't it ironic? Spørgsmålet blev stillet af Alanis Morissette. Timen her mellem 13 og 14 æbber kraftigt ud. Der er faktisk nu intet tilbage af døgnets 13. time. Til gengæld venter døgnets 14. time lige efter nyhederne med masser af god musik og med undertegnet Niels Fiske på roret. Alle tiders eftermiddag efter nyhederne. Klokken er 14.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politikerne lægger op til at fastholde det samlede renovationsgebyr for en typisk husstand i Herning Kommune på 2.324 kroner næste år. I hvert fald politikerne i Miljø, Infrastruktur og Naturudvalget. Det kan lade sig gøre at fastholde priserne, selvom udgifterne til affaldsbehandling stiger. Kommunen forventer nemlig en større refusion fra virksomhedernes producentansvar for emballage, og samtidig vil en forventet million tilbagebetaling fra skat i en momssag dække hullet. Erhvervslivet må dog til lommerne. Prisen for virksomheders besøg på genbrugspladsen stiger fra 150 til 200 kroner, da den nuværende takst ikke dækker kommunens udgifter. Sagen behandles i byrådet i morgen. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet har i flere år været utilfredsstillende, og det har betydet dårlig sagsbehandling og lange sagsbehandlingstider. Men nu skal et nyt lovforslag forbedre tilsynet i fremtiden. Det meddeler økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, der i dag sender lovforslaget i høring. Ifølge hende så skal borgerne kunne stole på, at myndighederne følger loven og at man får den hjælp, man har ret til. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at svare igen, efter at den amerikanske præsident Donald Trump har appelleret til Ukraine om at indstille angreb på raffinaderier. Vi er nødt til at holde fast i, at det er Ukraine, der er under angreb fra Rusland, siger Mette Frederiksen til TV2 fra et topmøde i Finland i dag. I går sagde den amerikanske præsident under et besøg i Irland, at Ukraine skal stoppe med at angribe diesel i Rusland. I dag har priserne på diesel nået rekord i Danmark med over 19 kroner per liter. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat skyde med lidt regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Og ved det fra Huey Lewis and the News i starten af denne time. Alle tiders eftermiddag er i fuld gang. Undertegnet Niels Fisker har taget plads i studiet. Og her sidder jeg så de næste små fire timer og hygger om dig med masser af god musik. Jamen lad os da bare komme i gang, Fisker. Det gør vi. Her er Black Box, efterfulgt af et genhør med Gnags. Velkommen til. God fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

historien om de vilde kaniner med de meget lange ører, som undergraver grænserne og parer sig. Her var Knaksport Radioalfærd, og så fik vi altså også Black Box med det højt råbende nummer Right on Time. Og det her, det er Radioalfærd med alle tiders bedste sange. Jeg glemte vist i min iver efter at byde dig velkommen til de næste fire timer at takke Poul Fode. Poul tog sig af formiddag med Fode, hvilket han gør igen i morgen tirsdag i samme tidsrum. Og så er der også frit lejde på sms'en 2075 1111. Skulle du sidde derude og lumske med et godt mandagsønske, så er det den korte vej direkte her til studiet at sende mig en sms. Nummeret kender du nu, 2075 1111. Her er Sister Sledge.

0: Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. For sammen kan vi mere, og jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Fast Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier. What a wonderful day for a joyride. Find os på fastoikos.dk.
1: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.
2: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
3: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
4: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
5: Du, Mogens?
6: Ja, skat.
5: Jeg har lige bestilt alarm hos Hammerum El.
6: Har du læst det med småt?
5: Ja, det var nemt. Der var nemlig ingenting.
7: Bliv helt sikker med et alarmsystem fra Hammerum El. Ingen binding og kun professionelle løsninger. Hammerum El, din seriøse leverandør af tyverisikring og alarmsystemer.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Han er fænomenet David Bowie, som vi desværre mistede tilbage i 2016. Her var han på Let's Dance, et af hans store kommercielle hits. Og så er det ellers om et øjeblik Jennifer Lopez. My love don't cost a thing, synger hun. Men her først 3 minutter. Ah, det er faktisk nærmere 4 minutter. Dr. Alban på Radio Alpha. Her er Sing Hallelujah.

0: Støv er ikke bare støv, og støvsuger er ikke bare støvsuger. Hos Fnugfri i Herning får du rådgivning fra Karen og Lars, som kender forskellen, og hjælper dig med at vælge rigtigt første gang. Støvsuger og rengøringsartikler, udvalgt med omtanke. Få det helt rigtige, en gang for alle. Hos Fnugfri, Østergade i Herning.
1: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
2: Det lyder da egentlig godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
3: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
4: Vil du gerne have mest ud af din varevogn? Hos Midtjysk Autoindretning kan vi indrette den helt efter dine ønsker og behov. Så er det et rullende kontor, du mangler, eller et værksted med skuffer og hylder, så kan vi indrette det. Ja, selv en kantine på hjul kan fikses. Få en skræddersyet løsning. Læs mere på midtjysk-autoindretning.dk. Midtjysk Autoindretning. For en god ordens skyld.
5: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Jeg tror, det kom som et chok for de fleste, da nyheden om Whitney Houstons alt for tidlige død ramte verdens nyheder den 11. februar 2012. Hun havde skrantet i en del år, og det var også bekendt, at Whitney Houston var storforbruger af kokain. Alligevel så rammer det jo altid som en tordenpile, når en af de store stjerner går bort, især når det sker i en alt for tidlig alder. Hun efterlod sig en datter, Bobby Christina Brown, som døde i en endnu tidligere alder. Hun blev kun 22 år. Hun døde den 26. juli 2015. Her var der musik fra Whitney Houstons velmagtsdage. Vi var tilbage i 1987, da hun råhittede verden over med gospel-pophittet I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Nu er det Skor Torp. Den her hedder Familiar Roads. Diana Ross får vi lige derefter. Og det her, det er Radio Alpha. Du får alle tiders bedste sange.

I'm coming out to Lady fra Diana Ross her på Radio Alfa. Vi skal have et af de mest positive numre, som jeg kan komme i tanke om. Det her, det er et nummer, som altid vækker smil, vækker glæde. Og sangen hedder også Giv mig et smil. Her er Wafande på Radio Alfa. Der er nyheder præcis kl. 15:00.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

på 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Du lytter til Radio Alfa.

0: Country House fik vi her fra Blur. Klokken er nu 15, og det er igen tid til nyheder. Det er Henriette Clausen, der sidder klar med de opdaterede nyheder. Fra mig får du en frisk vejrudsigt, og derefter time 2 af Eftermiddagsradioen, startende med Bruce Springsteen.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politikerne lægger op til at fastholde det samlede renovationsgebyr for en typisk husstand i Herning Kommune på 2.324 kroner næste år. I hvert fald politikerne i Miljø, Infrastruktur og Naturudvalget. Det kan lade sig gøre at fastholde priserne, selvom udgifterne til affaldsbehandling stiger. Kommunen forventer nemlig en større refusion fra virksomhedernes producentansvar for emballage, og samtidig vil en forventet million tilbagebetaling fra skat i en momssag dække hullet. Erhvervslivet må dog til lommerne. Prisen for virksomheders besøg på genbrugspladsen stiger fra 150 til 200 kroner, da den nuværende takst ikke dækker kommunens udgifter. Sagen behandles i byrådet i morgen. Det forhøjede befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradraget, som gælder resten af året, vil hjælpe de bilister, der i øjeblikket oplever skyhøje benzin- og dieselpriser. Det mener Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Konkret er den almindelige sats hævet med 89 øre per kilometer. Prisen på diesel har i dag nået rekord i Danmark med over 19 kroner for en liter. Regeringspartiet bringer altså ikke nyt på bordet i forhold til dieselprisen. Statsminister Mette Frederiksen er ret optimistisk i forhold til at finde en løsning med USA om Grønland. Det siger hun på et pressemøde i Finland i dag, hvor hun deltager i det europæiske topmøde med fokus på sikkerheden i Arktis. Vi er blevet enige om at starte en arbejdsgruppe på højt niveau om et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar også i Grønland. Så længe arbejdsgruppen mellem Grønland, Danmark og USA fortsætter sit arbejde, er det for tidligt at drage en konklusion, men jeg er ret optimistisk i forhold til, at det vil lykkes at finde en vej, siger Mette Frederiksen. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat skyde med lidt regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Med det velkendte nummer Hungry Hearts fra Bruce Springsteen fik vi åbnet endnu en time af Eftermiddagsradioen. Vi er næsten ubemærket trillet ind i time 2, som naturligvis byder på masser af god musik. Og også i denne time er jeg disponibel på sms'en 2075111. Jeg har lovet Rasmus at spille Dodo and the Dodos. Det gør jeg om et øjeblik. Her er Lionel Richie.

som nævnt, var det Rasmus, som via 20 75 11 11 havde ønsket Dodo and the Dodos. Her fik vi sangen, Hvis det bliver. Og om et øjeblik skal vi have musik fra tre brødre, som i deres grønne ungdom levede en noget omskiftelig tilværelse. De blev alle født på øen Isle of Man. Derefter flyttede de så til Manchester i England, hvor de havde deres opvækst, indtil de flyttede til Brisbane i Australien. Og så har gruppen, som altså består af tre brødre, solgt over 150 millioner albums på verdensplan. Så det er en gruppe med succes, vi skal have efter reklamerne. Vi skal først have denne her fra Blondie. Her er One Way or the Other.

0: jeg er rigtig sublime. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
2: Et hjem ændrer sig gennem livet. Fra børnefamilie til mere ro. Derfor skal et gulv kunne følge med. Både i dag og i morgen.
3: Hos Nørfeldt Gulvekspertise tænker Kenneth langsigtet. Nørfeldt Gulvekspertise, Sankt Købingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
4: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud. Og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare 10-4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
5: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
6: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
7: Hvis din vaskemaskine er lidt sløj, så ringer du bare til Ole Høj. Skovsen i Herning er en helt speciel butik. Lene, Ole og Jesper har hjulpet kunderne i 24 år, og det bliver de med garanti ved med. Her er service nemlig meget mere end et ord på 7 bogstaver. Vi står ved det, vi siger, og vi ved, hvad vi snakker om. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Kinder Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Som jeg sagde, så var det en gruppe med stor succes, som vi skulle være i selskab med efter reklamerne. Og det er der ingen, som kan pege fingre af, eller for den sags skyld sige mig imod. Det hele startede tilbage i 70'erne med discobølgen, som de red kraftigt på. Bee Gees fik vi her fra 1987. You Win Again. Westlife er klar efter Vanessa Amorosi. Denne her, den hedder Absolutely Everybody.

0: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
1: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem.
2: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
3: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
2: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
4: Få penge for at skrotte. Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller. Og få penge for det hos TG Skrot. Ved større mængder afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
5: Det hedder luksus.
6: Nej, luksus.
5: Og det hedder luksus.
6: Luksus.
5: Luksus.
7: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
0: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Sangen om at være fremmedgjort og føle sig anderledes. Her fik vi Sting, I'm an Englishman in New York. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og vi stopper et ønske, som Ulrik har indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Et hop tilbage til, så vidt jeg husker, 1983, hvor gruppen Slate fik noget af et comeback, og nærmest også en renaissance. Det var ellers i 70'erne, at de for alvor slog sine folder, men i 80'erne fik de altså et comeback. Ikke mindst via sangen My Oh My, som Ulrik har ønsket, og den får vi om et øjeblik. Nu først Kim Larsen.

ønsket af Ulrik på sms'en 20 75 11 11. Her fik vi My Oh My. Præcis klokken 16, opdaterede nyheder. Vi slupper endnu en time af eftermiddagsradioen derefter, denne mandag den 14. september. Nu er det Elisabeth, lillesøster til Peter A.G., men desværre ikke blandt os længere. Hun døde efter kort tids sygdom for en 7-8 år siden. Her er hun på sangen En sømand som dig. Og altså nyheder klokken 16 her på Radio Alfa.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder.

0: flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: KLF featuring Tammy Wynette, Justified and Ancient, og klokken er nu 16. Henriette Clausen har endnu engang samlet en buket af dugfriske nyheder fra ind- og udland. Jeg er klar derefter med en vejrudsigt, samt en ny time af eftermiddagsradioen, startende med gruppen Midnight Oil.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: FC Midtjylland mod Brøndby er et opgør, der er garant for fyldte tribuner og godt gang i lydkulissen. Men i aftenens Superliga-brag på MCH Arena bliver der uvant stille i kampens første kvarter. De to fanklubber Black Wolves og sydsiden Brøndby er nemlig gået sammen om en protest mod hverdagskampe, der skal synliggøres med en såkaldt stemningsboykot. På Facebook sætter Black Wolves ord på tiltaget. Hverdagskampe på tværs af landet er efterhånden blevet normalen. Endnu en gang forventes det, at vi almindelige mennesker skal bruge feriedage, springe undervisning over og komme sent hjem om natten for at støtte vores klub. Det er ikke rimeligt. Derfor står en samlet midtjysk fanscene i dag sammen med Brøndbys. I kampens første 15 minutter vil tribunerne være tavse, lyder det. Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kamp i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag. Kriminalitet på bestilling er i fortsat vækst. Fra januar til udgangen af juli har politiet rejst 79 nye sigtelser om det fænomen, der kaldes violence as a service. Det oplyser Justitsministeriet i dag i forbindelse med, at et lovforslag om skærpet straf og hårdere modtræk mod blandt andet bandekriminalitet er sendt i høring. Med lovforslaget ønsker regeringen at skærpe straffen for bestillingskriminalitet, desuden sidestilles kriminelle familier med bander. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat skyde med lidt regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Bats Are Burning fik vi fra Midnight Oil. Og så har vi vendt til timeglasset. Vi er nu halvvejs i programmet Alle Tiders Eftermiddag med Fisker. Men der slækkes ikke på den gode musik, og det er også stadig muligt at påvirke mig på sms'en 20 75 11 11. Hathaway, What is Love? Og Anne Dorte Mikkelsen derefter. What is love?

Jeg vil få dig før eller siden, Anne Dorte Michelsen. Og så sætter vi ellers spotlight og fokus på Freddie Mercury. Ham får vi først her som soliste på The Great Pretender. Så dukker han op som forsanger for Queen derefter. Dem får vi på et af deres allerstørste hits, Another One Bites the Dust. Oh!

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Superligaens 8. spillerunde skal afsluttes i aften, og det bliver med en topkamp på MCH Arena i Herning. Herning Genserne kan overtage andenpladsen i Superligaen, hvis Brøndby, der har tabt de to seneste kampe, bliver besejret på Heden. Tager Brøndby de tre point med sig hjem til Vestegnen, vil de gule igen være en del af toppen, med kun et enkelt point op til FC Nordsjælland, der søndag vandt med 2-0 hjemme over AGF. Kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby flyttes i gang kl. 19.00. I England færdigspilles fjerde spillerunde, når Leeds United hjemme tager imod Newcastle. Begge mandskaber kan med en sejr spilles op som nummer 4 i Premier League, og dermed komme ind i varmen med hensyn til europæiske billetter til næste sæson. Kampen på Elland Road mellem Leeds og Newcastle har start kl. 21.00. Den schweiziske angriber Noah Okafor har valgt at stoppe på det schweiziske landshold. Beslutningen er truffet efter spilleren længere har været på kant med landstræner Murat Yakin. Tilliden mellem spiller og træner er blevet brudt, trods flere positive samtaler om angriberens fremtidige rolle på landsholdet. Noah Okafor står noteret for 26 A-landskampe for Schweiz. Mathias Gelmose har meldt afbud til VM, og nu har landstræner Michael Mørkøv så udtaget hans afløser. Valget er faldet på 28-årige Anton Charming, der til daglig er på kontrakt hos UnoX Mobility. Anton Charming skal nu køre VM sammen med prominente danske cykelnavne som Mads Pedersen, Michael Valgren og Søren Krag Andersen.
0: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
2: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
3: Har du svært ved at læse og skrive? Hvis du bor, arbejder eller studerer i Herning Kommune, så kan du få gratis hjælp. Også uden at være testet for ordblindhed. Du kan nemlig få adgang til Orlab med digitale hjælpemidler til oplæsning, diktering og meget mere. Bliv oprettet og få gratis adgang til Orlab på borgerservice eller i Digipunkt på biblioteket i Herning.
4: Anders Lammester. Anders.
5: Vil du have et bedre indeklima og spare på energien, er dine ruder gået i stykker eller dukket? Så skal du skifte til nye termoruder. Anders Klarmester hjælper gerne med at finde og montere de helt rigtige termoruder hos dig. Også med håndværkerfradrag.
4: Anders Klarmester.
6: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
7: Kom til kæmpe håndværkermesse hos T4 i Hvidebæk. Fredag den 18. september fra kl. 11 til 15. Der vil være masser af skarpe tilbud og lidt godt på grill. Vi ses fredag fra 11 til 15. Og tag bare chefen med. Håndværkermesse. Det er bare T4 på Fabriksvej 1 i Hvidebæk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mau Am til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Sangen hedder Kælderen, her var Adamski. Og så fik vi også afrundet vores lille, meget korte, men også eksklusive og velklingende Queen-Freddie Mercury-kavalkade. Vi fik sangen Another One Bites the Dust. Der er masser af god musik på vej, og et ønske er der også på vej. Kim har været forbi sms'en 2075-1111, og det skal han være så hjertelig velkommen til. Det skal du for øvrigt også. Og Kim er kommet med følgende forslag. Spil lige Robbie Williams med sangen Candy, skriver han. Og den spiller jeg efter reklamerne. For først 4 minutter i selskab med en af superveteranerne. Her er Rod Stewart. Og efter reklamerne venter altså Kims ønske Robbie Williams på Alfa.

0: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
3: Ja, der er noget til ved at smøre.
2: Ja, er der nogen, der kan holde til noget?
3: Hvad mener du?
2: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
3: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så holder til hvad som helst.
2: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
4: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
5: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag. I samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Det var Kim, som havde ønsket Robbie Williams med sangen her, Candy. Og så skal vi ellers have et tilbageblik på dette års danske Melodi Grand Prix om et øjeblik. Søren Torpegaard Lund, som sang Danmark op til en hæderfuld 7. plads i den internationale finale. Vi får sangen, før vi går hjem, efter dette her 80'er hit fra gruppen Scotch. Her er Disco Band.

Impopulær og sikker vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Her fik vi, før vi går hjem, Søren Torpegaard Lund. Der er nyheder kl. 17.00. Den sidste eftermiddagstime tager vi sammen hul på derefter. Først skal vi have denne her fra Wham, og den kender du. Igen et smuttur tilbage til 80'erne. Her er Wake Me Up Before You Go Go.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koop-grøntsager eller kartofler.

0: ofte, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du lytter til Radio.

Don't Turn Around, så fik vi fra Aswat. Nu er klokken 17, og det er tid til opdaterede nyheder. Glæd dig til at genhøre Mathias fra Fjerdes, som dukker op på den anden side af nyhederne med sangen Everybody Wants to Rule the World.

0: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: FC Midtjylland mod Brøndby er et opgør, der er garant for fyldte tribuner og godt gang i lydkulissen. Men i aftenens Superliga-brag på MCH Arena bliver der uvant stille i kampens første kvarter. De to fanklubber Black Wolves og sydsiden Brøndby er nemlig gået sammen om en protest mod hverdagskampe, der skal synliggøres med en såkaldt stemningsboykot. På Facebook sætter Black Wolves ord på tiltaget. Hverdagskampe på tværs af landet er efterhånden blevet normalen. Endnu en gang forventes det, at vi almindelige mennesker skal bruge feriedage, springe undervisning over og komme sent hjem om natten for at støtte vores klub. Det er ikke rimeligt. Derfor står en samlet midtjysk fanscene i dag sammen med Brøndbys. I kampens første 15 minutter vil tribunerne være tavse, lyder det. I går samlede Carl Henning Pedersen og Else Alfelds Museum i Herning rigtig mange mennesker til folkefest, da museet kunne fejre sit 50-års jubilæum, det skriver Herning Folkeblad. Der var fri entré og et program med blandt andet kunst, opera, foredrag og koncerter. Også et lydværk skabt af 20 borgere med tilknytning til Herning Kommunes afdeling for handicap og psykiatri blev opført. Ifølge museumsleder Lotte Korshøj, så var dagen med til at sænke barriererne for kunsten og vise, at den har en rolle i samfundet, skriver avisen. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat skyde med lidt regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Som annonceret var det Tears for Fears, som gav os en god start på denne time. Her fik vi Everybody Wants to Rule the World. Og så er det ellers dansk musik på vej. Det er fra Lars H.U.G. Vi skal have sangen Elsker dig for evigt. Efter dette 80'er drøn fra gruppen Duran Duran. De næste 4,5 minutter tilhører Simon Le Bon og Company. Her er Ordinary World. Okay.

Han er så afgjort blandt de mest og højst respekterede kunstnere herhjemme. Her var Lars H.U.G., og ham fik vi på Elsker dig for evigt. Og så var det altså Duran Duran, Ordinary World. Modern Talking tager os med tilbage til 80'erne efter reklamerne. Vi får et af deres allerstørste disco-hits, nemlig Brother Louie. Men her først Thomas Helmig og Medina. De synger om at savne hinanden i 100 dage.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Superligaens 8. spillerunde skal afsluttes i aften, og det bliver med en topkamp på MCH Arena i Herning. Herningenserne kan overtage andenpladsen i Superligaen, hvis Brøndby, der har tabt de to seneste kampe, bliver besejret på heden. Tager Brøndby de tre point med sig hjem til Vestegnen, vil de gule igen være en del af toppen, med kun et enkelt point op til FC Nordsjælland, der søndag vandt med 2-0 hjemme over AGF. Kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby fløjtes i gang kl. 19.00. I England færdigspilles fjerde spillerunde, når Leeds United hjemme tager imod Newcastle. Begge mandskaber kan med en sejr spilles op som nummer 4 i Premier League, og dermed komme ind i varmen med hensyn til europæiske billetter til næste sæson. Kampen på Elland Road mellem Leeds og Newcastle har start kl. 21.00. Den schweiziske angriber Noah Okafor har valgt at stoppe på det schweiziske landshold. Beslutningen er truffet efter spilleren længere har været på kant med landstræner Murat Yakin. Tilliden mellem spiller og træner er blevet brudt, trods flere positive samtaler om angriberens fremtidige rolle på landsholdet. Noah Okafor står noteret for 26 A-landskampe for Schweiz. Mathias Gelmose har meldt afbud til VM, og nu har landstræner Michael Mørkøv så udtaget hans afløser. Valget er faldet på 28-årige Anton Charming, der til daglig er på kontrakt hos Uno X Mobility. Anton Charming skal nu køre VM sammen med prominente danske cykelnavne som Mads Pedersen, Michael Valgren og Søren Krav Andersen.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Træd ind i en verden af varme dufte, dæmpet lys og stille arabiske toner. Hos Messa samles I om små libanesiske retter, skabt til at blive delt. Fyldt med eksotiske smage og friske råvarer. Nøje udvalgt af vores kok. Her behøver du ikke at vælge én ret. Du smager lidt af det hele. Supplér maden med libanesiske vine og lad tiden gå i stå. Messa. Hernings eneste libanesiske restaurant. En oplevelse. Ikke bare et måltid. Spis hos os eller tag med sig med hjem.
4: En dag kan det være en fremmed. En anden dag en, du holder af. Plasma redder liv og bliver til livsvigtig medicin. Lige nu mangler vi plasmadonorer i Herning. Så lad ikke tanken blive tanken. Bliv plasmadonor. Læs mere på bloddonor.dk.
5: Hos EP Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk, fordi vi har fokus på dine fødder.
6: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
7: Få penge for at skrotte. Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller og få penge for det hos TG Skrot. Hvis større mængder afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
8: Som kunde hos Virkman Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller, og husk det altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Virkman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

George Michael, som ved sin død var hovedrig. Han efterlod sine arvinger, hovedsageligt sine søskende, over 500 millioner dollars. Så man må sige, det var noget af en formue, han havde fået skrabt sammen i sin forholdsvis korte karriere. Han døde i 2016, George Michael. Her fik vi ham på Outside. Nu er det ABBA, Knowing Me.

0: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
4: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
5: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
6: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

0: Full of Stars lød det fra Cold to Play. Og inden vi skal have dansk musik fra Michael Falk og Malurt, skal vi have en vaskeægte 80'er klassiker. Kan du huske denne her?
1: And for love's sake, each mistake, oh yeah.

Det fik vi fra Melwoods, og så var det Ashford and Simpson med sangen Solid. Og så er det på tide, at du og jeg tager afsked for i dag. I morgen tirsdag er jeg tilbage i præcis samme tidsrum. Jeg glæder mig til endnu en gang at være din studievært. Jeg glæder mig også til at få fri, og så glæder jeg mig også til at høre Per Larsen og hvad han har fundet på. Han er din aftenstudievært her på Radio Alpha efter klokken 18 og frem til 22.00. Patrick Swayze og Wendy Fraser her, og nu She's Like the Wind. Ha' nu en rigtig god mandag, vi høres ved. Hej.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFS ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles.

0: Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked

0: Roxette. Og et af deres helt store hits her, Listen to Your Heart. Det blev den sidste plade i eftermiddagsradioen. Tak til Niels Fisker. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig her på Radio Alfa. Det er lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I går samlede Carl Henning Pedersen og Else Alfelds Museum i Herning rigtig mange mennesker til folkefest, da museet kunne fejre sit 50-års jubilæum, det skriver Herning Folkeblad. Der var fri entré og et program med blandt andet kunst, opera, foredrag og koncerter. Også et lydværk skabt af 20 borgere med tilknytning til Herning Kommunes afdeling for handicap og psykiatri blev opført. Ifølge museumsleder Lotte Korshøj, så var dagen med til at sænke barriererne for kunsten og vise, at den har en rolle i samfundet, skriver avisen. Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kam i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne. I nat får vi skydevejr med lidt regn og temperatur mellem 10 og 15 grader. I morgen først lidt sol eller skyde med risiko for enkelte byer, og i løbet af eftermiddagen regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Tiffany, I think we are alone now. Velkommen til alle søs aften. Jamen, du og jeg kan jo godt være alene om det her, men det gør ikke noget, hvis vi har lidt flere. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Poul Krebs her. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Velkommen indenfor her på en god mandag aften her på

R.E.M. Losing My Religion. Et 90'er hit, som stadigvæk hænger på, sådan, når vi spiller det sådan ind imellem her på Radio Alpha. Det er alle tiders bedste sange, og nu er det Cliff Richard, der tager os tilbage til slut 70'erne her på We Don't Talk Anymore.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hos Fnuk Fri i Herning møder du Karen og Lars. De ved, hvad der virker, fordi de arbejder med støvsuger og rengøringsartikler hver dag. Ærlig rådgivning. Grundigt udvalgte produkter. Løsninger, der passer til dit hjem og dit behov. Få det helt rigtige. En gang for alle. Hos Fnuk Fri. Østergade i Herning.
3: Vil du gerne have mest ud af din varevogn? Hos Midtjysk Autoindretning kan vi indrette den helt efter dine ønsker og behov. Så er det et rullende kontor, du mangler, eller et værksted med skuffer og hylder, så kan vi indrette det. Ja, selv en kantine på hjul kan fikses. Få en skræddersyet løsning. Læs mere på midtjysk-autoindretning.dk. Midtjysk Autoindretning. For en god ordens skyld.
4: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
5: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der, livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
6: Du, Mogens?
7: Ja, skat.
6: Jeg har lige bestilt alarm hos Hammerum El.
7: Har du læst det med småt?
6: Ja, det var nemt. Der var nemlig ingenting.
8: Bliv helt sikker med et alarmsystem fra Hammerum El. Ingen binding og kun professionelle løsninger. Hammerum El. Din seriøse leverandør af tyverisikring og alarmsystemer.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Du lytter til Radio Alpha.

Backstreet Boys Incomplete. Og så var det et sjung med hit. En ørehænger faktisk også var det fra Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Rudy Cardigans fra Sverige her sammen med Tom Jones. Og Burning Down the House her på 11.5.

0: time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Kent har en travl hverdag, både på arbejde og derhjemme. På hjemme venter 5 børn og familieliv. Derfor ved han, at et hjem skal kunne holde til livet.
2: Hos Nørfeldt Gulvekspertise laver Kenneth gulve til hverdagen. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
3: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.

Aerosmith Crazy. Mandag aften på 11. Og så News tidligere helt alene. Nu er det Michael Jackson, der jo egentlig starter lidt og blødt på den her. Men den ender i noget rigtig godt her. Smooth Criminal.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner.

0: tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Breakfast Club her, Right on Track. Og vi holder os for sporet her mandag aften efter 19-nyhederne og en aktuel vejrudsigt, er vi klar til en ny time med alle tiders bedste sange.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 kr. Per kilowatt-time. Her til aften er elprisen steget til det højeste niveau i næsten to år. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. En cirka 80 ton tung kran væltede tidligere dag ind i en beboelsesejendom på Fredensgade i centrum af Silkeborg. Ingen er kommet noget til, men beboere i bygningen er blevet evakueret, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Uheldet er sket i forbindelse med et byggeri, hvor kranen væltede over i naboejendommen. Hvordan uheldet kunne ske, er endnu uvist, oplyser politiet. I aften er nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
4: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Men at work, who can it be now? Velkommen til alle tiders aften her på Radio 5. Vi er i fuld gang nu med time 2 her mellem 19 og 20, og inden klokken bliver halv 8, der kan godt låte musik fra blandt andet Spice Girls og Trains, og så sandelig også Queen og David Bowie, Under Pressure. Men lige her nu, der er det Sanne Salomonsen. Det er ført en meget kendt aarhusianer, der har skrevet teksten til den her ting på mig. Han hedder Thomas.

Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Og tidligere var det Sanne Salomonsen, Tjek på mig, når du er alene. Det er Thomas Helmi, der har skrevet teksten til den sang. Thomas Helmi, han er jo her og der alle vegne lige i øjeblikket, og det er rigtig dejligt og fantastisk. I den forgangne weekend, ikke den her, men for en god uge siden, der var det Malaga. Altså i Marbella, hvor de gav to koncerter. Og så lige nu her, ja, så var det jo så det nye Train, der skulle indvise. Det gik heller ikke stille for sig. Her er det Casey and the Sunshine Band. Please don't go.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Få penge for at skrotte. Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller. Og få penge for det hos TG Skrot. Hvis større mængder afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
3: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
4: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed, få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver, og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
5: Kent har en travl hverdag, både på arbejde og derhjemme. På hjemme venter 5 børn og familieliv. Derfor ved han, at et hjem skal kunne holde til livet.
6: Hos Nørfeldt Gulvekspertise laver Kenneth gulve til hverdagen. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
7: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en benuge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hello. Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

Train, Soul Sister. Vi var også lige omkring Queen og David Bowie Under Pressure, en sang, som blev til ved en total tilfældighed, i det både Queen, David Bowie, var i samme studie for at producere musik. Ja. Sådan kan det gå nogle gange. Så er der Spice Girls her mandag aften på Radio Alfa. Den her hedder kort og godt Stop.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Glas er mere end bare glas. Det er multiglas. Termoruder. Det er os. Spejle. Det er os. Glasdøre. Det er os. Skal du i gang med boligindretning, så husk at tænke glas med ind i dine idéer. Hylder, glasdøre, spejle, baderum, glasværn, rumdeling. Mulighederne er uendelige, og du får masser af inspiration på vores hjemmeside. Find Multiglas på Hedelandsvej i Herning eller på multiglas.dk.

Total Shocky and Good Heart. Det er nok det allerstørste hit, han nogensinde har haft igennem tiderne. Det vil jeg påstå. Og en, der har store hits, eller to faktisk, det er både Anne Linnet og Thomas Helmin. Her er de sammen med venner.

Cohen, Walking in Memphis. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme over og besøge det og se det. Og lige få den der snær der. Altså, vi ved det godt, at Elvis han et eller andet sted er der stadigvæk på en eller anden måde. Nu er det Madonna, som jo også er amerikaner. Her er Like a Prayer.

0: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt.

0: Jocelyn Brown her, Somebody Else's Guy. Dejlig hit, som tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Altid aften her på Radio Alfa fortsætter efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 kr. Per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.

0: Hej da. I aften er nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset, især omkring Midt- og Sydjylland, 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer, 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Rockwell, Somebody's Watching Me. Velkommen til Altiders Aften. Jeg er Per Larsen. Ja, er der nogen, der holder øje med os? Skal vi lige kigge os over skulderen eller hvad? Må det ikke det går, men jeg hænger på hele vejen til kl. 22 her mandag aften. Her er Rasmus Sebakke, Ankerstjerne, millionær. Velkommen til.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Og som vi kunne høre her, så var der ikke noget af det, der blev sådan nævnt i sangen her, der kunne imponere fruen. Så er det Paul McCartney og hans gamle band Wings her, City Love Songs her på Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.
2: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
3: Skorstensfejer er Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
4: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Alle tiders bedste

Hvis ikke det har været for tv-serien Venner, så tror jeg ikke, at den her har nået de hysteriske højder på hitlisterne. Det var Rembrandts og deres store, populære hit fra 90'erne, I'll Be There For You. George Michael nu, tager os videre her mandag aften på Alfa. Father Figure.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
12: Ej.
11: Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
20: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: Status Quo in the Army Now. Kæmpe hit fra briterne Status Quo, der var kendt for, eller er kendt for, de der fire akkorder. Og akkorderne må lige hvile lige en stund, for nu skal vi have 21-nyhederne og vejret.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Sting, som jo på en dåbsattest hedder Gordon Sommer, men hans kunstnernavn, ja, det er Sting. Og velkommen til. Jeg er Per Laursen, jeg har ikke noget kunstnernavn, men det går vel også foruden, han har sagt. Et kæmpe hit til dig her fra Dota Dodos har jeg vundet i netten. Velkommen til Altiders Aften her på Alfa.

Chesney Hawks, the one and only. Og Dodo Dodos, vågner i natten. Dodo Dodos, jamen de er stadigvæk aktuelle, kan man sige, på den danske musikscene. Hver år, når det sådan for alvor sådan bliver sommer, græsset bliver grønnere, så er Dodo Dodos også at finde på mange store koncertsteder. Så er det arbejde tilbage i tiden for alvor her, så er det mandag aften på Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem. So come on,
1: keep smiling and the Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. For sammen kan vi mere, og jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier. What a wonderful day for a joyride. Find os på fasteroikos.dk.
2: En flot fuge giver flot finish. Lad os skifte de mugne og grimme fuger på badeværelset. Vil du spare energi, så skal fugerne omkring dine vinduer skiftes, hvis de slipper. Lad os tjekke og skifte dine fuger ved vinduerne eller på badeværelset. Også med håndværkerfradrag.
3: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
4: Det hedder luksus.
5: Nej, luksus.
4: Ja, det hedder luksus.
5: Luksus.
4: Luksus.
6: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i Ikast Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikastbio.dk.
7: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
8: Ej, hvor fedt. Tak skat.
7: Trendcut. Frisøren til hele familien.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
19: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashet ledte til et kontor-crash?
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.

Anastasia, Left Outside Alone. Der er jo ikke noget sjovt i at være sat uden for døren. Det er jo ikke det, den her handler om. Og når jeg tænker på at sætte uden for døren, så tænker jeg også på skoletid, men det er sådan en helt anden historie. Boys Own nu her mandag aften på Alfa her. Picture of You.

0: Men at Work Down Under, der er et pænt stykke vej til Australien, men musikken, den kan lynhurtigt finde vej også til her mandag aften på Alfa.
1: Radio Alfa.
0: Ja, og nu til TV2 her, popmusikernes vise.

Start Back for Good. TV2 også. Og popmusikernes viser. Det er sådan en, vi hiver frem sådan for tid til anden. Det var det. Jeg er Per Larsen. Tak for nu. Lige om et øjeblik her, lige efter kl. 22, er Søren Dahl klar med Late Night her på Radio Alfa. Så bare bliv hængende, hvis ikke øjenlågene sådan hænger alt for langt ned. Her er Tracy Ullman, They Don't Know. Kan du have det godt.

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
13: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: af Lucky Star. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Efter mange troede, at Queen og Another One Bites the Dust skulle blive sangen til Rocky 3-filmen, så blev det altså Survivor Eye of the Tiger, og det er også den, du fik lige her på Radio Alpha i Late Night, som lige er startet. Velkommen til en ny uge, velkommen til Late Night. Jeg er Søren Dahl, og her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det John Cicada og Just Another Day på Radio Alpha.

Jeg tror, det er 2-3 år siden, at de var på en lille turné, og så var det egentlig planen, de skulle have lavet en sidste år. Den blev så aflyst, og det blev den så på grund af Jonas Winge Leisners sygdom, og nu har han desværre gået bort. Så nu har vi sangene fra Rock & Sino, vi kan høre her på Radio Alpha, og her fik du en af dem, jeg synes er rigtig god, nemlig Unge Hjerter. Og lige om lidt, så er Blondie klar med Call Me, her først fra 70'erne, Mika Zucker Band og Let's All Chant.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Lyst til sushi? På Sushi kan du nemt tage dine favoritter med som takeaway, eller besøg vores buffet, hvor du kan nyde frisklavet sushi, lækre side orders, bao og andre asiatiske småretter. Find os i Herning Centret og på Fonsbæksgade i Herning City. Sushi. Smagen er mere.
2: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
3: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. CTG-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
4: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
6: Ja, der er noget til ved at smage.
5: Ja, er der nogen, der kan holde til noget?
6: Hvad mener du?
5: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
6: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så hold dig til hvad som helst.
5: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
2: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Sidste år kunne du opleve ham på Smukfest, hvor han var et af hovednavnene. Shawn Mendes var det her på Radio Alpha og Treat You Better. Og her er det en storbrydende Tørnstand Derby på If You Let Me Stay på Radio Alpha.

Det er altid hyggeligt, når de er ude og spille deres gode velkendte nummer. For udover sangene, så fortæller de altså også en masse historier fra deres fantastiske karriere. Her var det Sko og Torp på Radio Alpha og Get Ready. Og fra Top Gun-filmen, her er Kenny Loggins på Radio Alpha og Danger Zone.

for Page og Crush. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Og så er der også en time, jeg er klar i Late Night. Det er Bengals, der er den første sang der. Det er med Internal Flame. Og måske har du været så heldig at opleve Paul Krebs på scenen her i sommeren. Ja, så ved jeg stadigvæk, der er en række koncerter, som bliver afviklet hen over efteråret. Lige nu kan du høre ham her på Radio Alpha med Priser.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker. Og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Du lytter

0: sang, der er skrevet Pet Shop Boys, og det kan man godt høre på lyden, og senere hen har de faktisk lavet den selv i en rigtig lang udgave på en af deres opsamlingsalbum. Det var Eight Wonder her på Radio Alpha, og I'm Not Scared, og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 kr. Per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater. I aften og nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det var en af de stille ballader her fra Bangles med Internal Flame. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24. Den her mandag aften er late night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til klokken 24. Og her er det fra det svenske Eklat Cherry og Safe Tonight på Radio 11.

tøsedreng, der bruger brus. Og så er det jo handlet lidt om The Voice i England, hvor at Tom Jones jo er blevet fyret som dommer. Det er jo mange, der begræder, for han har været en god dommer og en god vejleder for de unge kunstnere. Men de kan ikke rigtig være enige om årsagen, men Tom Jones er i hvert fald fortid i programmet. Her kan du høre ham på Radio Alfa med It's Not Unusual.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

Phil Collins og Sosudio. Og en sang, som også blev lavet på dansk af Lars Lilholt, der hed den Galway-pigen, og den var altså scoret på sangen, du hører her netop med Sharon og Galway Girl på Radio Alpha. She played

Det er lidt specielt at tænke på, at da de kom ud med det her nummer her, der var det et fantastisk banebrydende nummer. Og det var Phil Barrett, der producerede den, og han forlangte, at Annemette Elton skulle være den kvindelige vokal, og det var altså et fantastisk godt valg. Her var det på slaget 12 og hjem til Aarhus, og når vi smutter ud af 2026, så har de også besluttet sig for efter 40 år at sige farvel og tak, og så er der altså de sidste koncerter, der bliver afviklet i øjeblikket. Her er det Craig McLarnon og Check 1-2. Her er Mona på Radio Alpha.

Kim Larsen og vend kajakken. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Her når klokken er 24, så er det Alfa Popnat. Og så i morgen når klokken er 22, så er vi klar med endnu en omgang late night til dig. Det er tirsdagsudgaven, du kan lytte med på. Her er det Duran Duran og Save a Prayer. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil. Ej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
5: Hej.
4: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Alle tiders bedste sange.

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.
1: Juanita came to me.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej. Jeg har vundet 1 million.
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karat kaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Johnny.
1: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en benuge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Tidspå
18: dagen,
17: der kommer
18: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.